0: Apoi.
1: Vaya
0: tatira. Ko te vaya tatira e toru nga tima tai tuatahi mai. Toru nga tima ko tai tuatahi mai mo te vaya tatira, mo te puna rangatahi, te rōpū manu huia, te piringa me manu kura. Tēnā koe te wai. Ka karanga atu ki a Derek. Derek Haramai ki mua. Whakaeke. Mo te puna rangatahi. E toru nga tīma ko tai tua toru mai. Te kāhui kura tea, te piringa me manikura.

0: Tāpaki tū ia i tikiti atu e rā āhuatanga. Nā reira, ko ana kauhau kōrero me te ngako, te batū ono kōrero ki aua wāhi e rua, pēnei ana, he kupu o hāki, e mengi ana ia, e hehe ana au, kia mōhio mai koutou, kia mau ki tō Māoritanga.
1: Ko te pau.